0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чүнелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Итак, пора проверить, кто сегодня уже проснулся, а кто еще мысленно лежит в кровати. Итак, начинаем нашу любимую вами игру «Кручу, верчу».
2: Белегімізді бар, көптен бері концертке барғызы келі отқандарға екі кешілік шақыру барағыз даяр.
1: Да,
2: кімден концерті, не олған концерт, азыр бәм өз айтып бірет.
1: Да, друзья, у нас сегодня классный подарок, это билет на концерт Баястана, который состоится 23 октября в Номад Арене. 24 знаменитых артистов на одной сцене, такие как Мирбек Атабеков, Улухманапа, Бакар, Фриман, Бегиш, Джакс, Омар, Арсен и другие.
2: Манашыл Баястандың гүйермандары сіздердіндағы майрамды посық болады. Сахнадағы 15 жылдығын белгілі отау ұшынды.
1: Да, юбилейный концерт уже 15 лет, ты представляешь, я его еще в школе слушала.
2: Не деген хиттерді жаратқан анырларын, не деген жаштар ұққан туралы. Барып, мынаушыл кечеге дағы бір жолы есалып келгенге соның мүмкіншілік. Әлеме достар, бұл белек тұту үшін не қылыш керек? Қазір біз сізге тапшырма береміз. Орысша, сіз аны қырғызша қоторып берішіңіз керек. Қотормо тура болыш керек, анан дай өзгөчө болыш керек. Сөзмө сөз эле қоторып койсо, анда көпчүлүктүн бири болуп калышыңыз мүмкүн. Анан
1: постарайтесь, друзья.
2: Ушундай аракет кылып, өзүн башкачараак кылып, мындай мааниси жагынан бир өзгөчө которгонго аракет кылыңыз, а балким сиздин вариантыбыз жеңүүчү деп таап алабыз.
1: Так, уже озвучить это слово? Или, может быть, немножко интригу такую?
2: Айтып көрсөң да.
1: Сентиментальный.
2: Бұл адамдың мінезіне тиешелі, бе?
1: Да.
2: Еркектерге өте аялдырға өкөнші?
1: Ой.
2: Азыр айырмастыны жоқ қолғандыға дейсің бе?
1: Да, сложно сказать.
2: Достар, дал ұшыл сөзді мұрда кейін ұғып жүрген болсаңыз, не дедің дәбір жалып өтші?
1: Сентиментальный, друзья, сентиментальный.
2: Ұшыл сөзді қырғызша қантып қоторса болады, достар. WhatsApp номер 0709-118-118. Өзгөчө, қызықты, қоторуыны сізден күтөбүз.
1: Да, у нас, кстати, в студии есть такой человек. Человечек.
2: Мен бе?
1: Нет.
2: Бұл жақтауы?
1: Да.
2: Ой, ойланойча, анда кім болды кен?
1: Ну что, ждем?
0: Кручу, верчу, перевести.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін Бишкектің айрым аймақтарында таза су уақытылы өшіріледі. Мейраның баспасөз қызметі білдіршкендей, саат 9:00-ден 19:00-ге шейін Ескі аэропорттың аймағында, Шыңғыс Айтматов проспектісінде, Тоқтоналиев және Төлемшекеев көшелерінде су болбойды. Бұл шектеу аэропорт су топтамасындағы пландық оңдоп түзу профилактикалық іс-шараға байланысты жүргізілуде. Шаһар билігі аталған деректердің тұрғындарын ішуші суыны алдын ала қамдау алуыны өтінеді. Бүгін 17 сентябрда Бишкектен Чүй проспектісі және Ақылбеков көчесіндегі бірқатар үйлерді ысық су уақытылы өшіріледі. Бишкек жылулық тармағы ишканасынан білдіршкендей, шектеу саат 8:00-ден кешке 16:00-ге чейін күшінде олады. Бұл уақытта Чүй проспектісіндегі 30-дан ашық көп қабатты үй және Ақылбеков көчесіндегі жеке сектор, ошондой эле номер 52-чи орто мектепте ысық су болбойды. Ишкана ысық суының токтолушун алдыдағы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан пландық оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен сугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ түші. Red Petroleum-да унаңа газ куюп, азырақ түлі.
3: Бары оңой. RedPayді ач, штрих-кодту же колонкадағы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдың ар бір литрне бір сом арзандату ал.
2: Red Petroleum, RedPay, сенін май куючу жайын, сенін пайдан. Дамду тамақтанғыңыз келіп жетауы, анда аппетитті тандаңыз. Үйбіліңіз үчін жаңы даярдалған адал азықтардың кеңір ассортименті сізді күтөт. Ықчам, ыңғайлу, жана глоба арқылу жеткірілет. Бір еле бұйрытма менен, сүйікті дамдарыңыз сізге қарай жол алат. Жақындарыңызды бір дастарқонға біріктірген дам. Аппетит.
4: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Қырғызстандық спортшы Арвас Ахмади Россияда өткен ел аралық турнирдің ең мықты боксшысы деп табылды. Турнир 17-18 жастағы спортшылар арасында 6-15 сентябрь күндері Чита шарында өтті. Медальдар үшін Ангола, Беларусь, Бразилия, Германия, Қырғызстан, Өзбекстан және басқа ұлттан келген спорт

немесе tiki.kg сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздің башқы концертіне даярсыз ба? 18 сентябрь Бишкек арена. Бір сахнада дару 3 дүйнелік жылдыз. Нео,

0: кетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Çekit KG. Телефон 0555 48 32 60.
1: Сырғады ғылдарғады, біз жарыстық ташабад. Қиылданған нәрселер киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл ташабад.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар сода бұрбұру, керектісінен оқмыштысына чейін. Максим Горький, 1Г.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

бір сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бұл жөн ғана концерт емес. Күздің башқы музыкалық оқиясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барамыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойға неге барамыз? Консмак бар ма? Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықты нәрселер табылады.
4: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сода Борборо. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999-321-123.
2: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатшат. Кузовту оңдо, бардық таталдықтағы бойо іштерін, ішенімдіу адистерге тапшыр. Алар іште тақ жана сапатту атқаршат. Дарегін жазып ал. Тұңғыч кечі районо 79/1. Телефон 0557-45-50-49.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеге кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мендеген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз.
1: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
2: Далеко, жарко, народу полно.
3: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
4: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуи, 147/4. Телефон 099 900.